Poštovani slušalci, evo uz lijepe melodije počinjemo druženje na valovima Radio Goražda. Dobro jutro, dobro nam došli. 7 sati, 5 minuta, novi dan pred nama, srijeda, 19. august. Svježije jutro u gradu na Drini, trenutno negdje oko 13 stepeni, tokom dana naravno bit će toplije, očekuje se sunce.